はははハロー。オールマイニーガスアンドレディーズ。イットスタイムワンスアゲンフォーザットマザーファッカー。マドリップ。ザビートコンダクター。ストレートフロムカリフォルニア。ソ、ライトザマザーファキンウィードアップ。ビーチ。ターンザサウンドアップ。レッドスゴー。アンドアズユージュアル。ノーファックボーイズ。リーニガスオンリー。